0: Flying Pig, a ni dobar, Only You, Polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na Radio Ena se danas 80-ta, cijel dan. Zagrabili ste tisto naše objavo kako bi izgledalo 80-ih. Rekli smo, prav pelmo to naprej. 80-ta so bila desetletje, ko se vam čudežna polja naredila komad, če ste bili poštar, recimo.